0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice sedmog kola Webin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik Bijeljinu sa 3-2, dok je Borac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0 i nanio Mostarcima prvi prvenstveni poraz. Široki Brijeg i BSK Banja Luka odigrali su 1-1, isto toliko Sloga i Željezničar, te Velež i Sarajevo 1-0. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić, koji je nedavno dobio poziv selektora Sergeja Barbareze za predstojeće utakmice Zmajeva u Ligi nacija, doživio je povredu na utakmici svog Malmea. Busulađić je zbog povrede morao napustiti igru već u 20. minuti susreta. Podsjetimo, naša reprezentacija gostuje 25. septembra u Poljskoj, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije selekciju Poljske. Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K okupili su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 3000 trkača iz više od 50 zemalja svijeta u okviru međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Pobjednik Sarajevo polumaratona bio je Adam Lomb, a pobjednica Šabo Tunde. Pobjednik trke Sarajevo 5K u muškoj kategoriji bio je Berin Mušanović, a pobjednica u ženskoj kategoriji Emina Alagić. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice sedmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik Bijeljinu sa 3-2, dok je Borac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0 i nanio Mostarcima prvi prvenstveni poraz. Široki Brijeg i BSK Banja Luka odigrali su 1-1, isto toliko Sloga i Željezničar, te Velež i Sarajevo 1-0. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić, koji je nedavno dobio poziv selektora Sergeja Barbareze za predstojeće utakmice Zmajeva u Ligi nacija, doživio je povredu na utakmici svog Malmea. Busulađić je zbog povrede morao napustiti igru već u 20. minuti susreta. Podsjetimo, naša reprezentacija gostuje 25. septembra u Poljskoj, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije selekciju Poljske. Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K okupili su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 3000 trkača iz više od 50 zemalja svijeta u okviru međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Pobjednik Sarajevo polumaratona bio je Adam Lomb, a pobjednica Šabo Tunde. Pobjednik trke Sarajevo 5K u muškoj kategoriji bio je Berin Mušanović, a pobjednica u ženskoj kategoriji Emina Alagić. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Travnik je upisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod Toška u Tešnju, slavivši rezultatom 2-1 u posljednjoj utakmici petog kola B-Win prve lige federacije. Ranije su Zvijezda i Sloboda odigrali neriješeno 1-1, Rudar Igman iz Konjica 0-1, Čapljina Poslušje 0-1, Tomislav Stučanica 2-1, Radnik Hadžić i Bošk 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Budućnost Jedinstvo 2-2. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabeli Gradina, Drina Betin Igman Burč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Dino Beganović ostvario je historijski rezultat u Madridu. Vozač BH Korijena stigao je do prve pobjede u glavnoj utrci Formule 2, a nakon velikog trijumfa nije uspio sakriti emocije. Dino Beganović je na stazi Madring odvezao gotovo savršenu utrku. Nakon što je prethodno osvojio pole position, od samog starta držao je prvo mjesto i kontrolisao ritam utrke. Kroz cilj je prošao sa čak 7,3 sekunde prednosti ispred Aleksa Dana. Za Beganovića je ovo posebno važan trenutak jer je riječ o njegovoj prvoj pobjedi u glavnoj utrci Formule 2. Ranije ove sezone već je slavio u sprint utrci u Baku. Više sportskih vijesti pratite na Kornar.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: last mic.
1: Najveće zvijezde.
2: This is Adam Levine from Maroon 5.
3: Hey, we are Imagine Dragons.
4: This is Justin Timberlake.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.